0: nguwa chadondowedzerawo zvemari.
1: Mai, nani kambozvikwanisi? Imune murume wenyu ndemukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinzanoti chinazvo.
0: Achiti chi anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi nzokuwedzera vakadzi vavanhu marini.
0: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno musitoro vaise majaya asina vakadzi. Motsvinya sitereki imi.